آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل اور آپ اسے سن رہے ہیں 100.1 MHz پر 100.21 MHz پر. 3:11 اور ٹھیک 2 سیکنڈ دیویکا حاضر ہے لے کر من بھاون, اور ای میل آئی ڈی ہے من بھاون کی fmgoldaiardelhi@gmail.com fmgoldaiardelhi@gmail.com. اور من بھاون کا آغاز ان سبھی شروتاؤں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی پسند کا گیت, تو میری پسند اور آپ کی پسند فلم ہے رنگ برنگی.

اقبال احمد باغوان، اخلاق احمد باغوان، آمنہ آسما، رابعہ پری، آشو جوہی، صدف باغوان اور چھتری ٹول بیگو سرائے سے، ادیبہ افساری اسماعیل آزاد، ننھے راجہ فیاض، فیروز عالم، بھائی شاہ عالم، ولی عالم، کیا بات ہے. اور اس کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے استوپورہ ضلع سے مظہر علی انصاری، رضیہ بیگم انصاری، محمد صادق انصاری، اور بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور، رضوانہ پروین اور عبداللہ آزاد، جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت، شویتا بھگت، اور کسو تاسو، ارنو آنند، ستیم آنند، اور اسی کے ساتھ بوڑا گاجی پشچم بنگال سے منا بھگت، گڈی بھگت، اور ساتھ ہی ساتھ محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی، شاہنواز عباسی، سرفراز عباسی، فردین عباسی اور پورا عباسی پریوار. اور انہوں نے بہت ساری میل ہمیں بھیجی ہیں اور یہ کہا ہے کہ آج ایف ایم گولڈ کے بہت ہی پرانے شوتا ہیں، سریندر کھرانا ان کا جنم دن ہے، تو جنم دن کی بہت بہت بدھائی. اور عباسی پریوار نے اس گیت کی فرمائش کی ہے. جی ہاں، فلم ہے پروفیسر پیارے لال اور گیت ہے یہ.

بندوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔